ڈائجسٹ کرنی تھوڑی جی مشکل ہے. بن ناوے سب چور, بن ناوے کی آخیا ہے آپ آکو, بن ناوے سب چور, تو اسی سارے ہی چور ہیں. بن ناوے سب چور, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن دس سم وے. بن ناوے سب چور, جو نام نہیں جپتے وہ پلے انسان نہیں ہیں, وہ چور ہیں. کوئی آخے انسان کہ میں تو کوئی چوری نہیں کرتا, میں چور کیویں ہو گیا, میں اپنا کام دھندا کرتا ہاں, نوکری کرتا ہاں, دساں نہاں دی کرت کرتا ہاں, یہ مینو چور کس طرح کہہ دیتا ہے؟ اس دا جواب کوئی منگے گا ہی نا. میں تو چوری کدی کیتی نہیں, کسی دا ایک سینٹ نہیں چرایا, تو میں چور کیویں ہو گیا؟ مہاراج جی کہتے ہیں بن ناوے سب چور, بن ناوے سب چور. ہوں کس طرح اسی اس چیز دا جواب لبھیے کہ اسی چور کیویں ہوئے؟ سب چور ایک ادا نہیں, ساری دنیا چور. چور اس طرح ہے, داتاں کسے دیاں ہیں, یہ بنا اپنیاں لیندا ہے کہ میریاں ہیں. کسے دی چیز نو تسی اپنی بنا لو تے کہو اے میری ہے, پھر چوری نہیں ہوئی تو اور کی ہویا؟ کسے نے کوئی گہنا پہنے ہویا ہے, تسی کسے نہ کسے ٹنگ دے نال اس نو اتار کے آپ پہن لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. کسے دا گھر سنبھال لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. اے جیون ہی پرماتما دا ہے, اسی کہنے میرا ہے, مائی لائف. When we say my life, اسی اس نو فیبریکیٹ کیتا ہے, مینوفیکچر کیتا ہے, اس نو بنایا ہے, کریٹ کیتا ہے, then how come we can say this is my life? جدو اسی کہنے میری زندگی, کسے چیز ایک کسے وستو کسے ہور دی ہے, لیکن اسی لائف نو بھی کہہ دینا کہ اے میری ہے, جس کا سانو پتہ ہی کچھ نہیں کہ چیز کی ہے, اس نو اسی کہنے میری ہے. اے چوری نہیں ہے؟ اے تن انسان سوچتا میرا ہے, بلا انسان نو پوچھا جائے تیرا کس طرح ہویا, کدوں تو اس نو بنایا سی, تین تو پتہ بھی نہیں جدوں اے بن رہا سی, اے تو کسے نے تینو گفٹ دیتی ہے, اس دا ڈیزائنر کوئی ہور ہے, اس دا کریٹر کوئی ہور ہے, اس دے پیچھے انٹیلیجنس کسے دی ہور ہے, اتنی کمپلیکس مشین نو چلان والی وزڈم کوئی ہور ہے, تو کہنا میرا ہے؟ یہ کس طرح کہہ دیتا میرا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہندا کہ یہ مینو نہیں پتا کس دا ہے, جس دا ہے وہی اس دا مالک ہے؟ پھر تو زیادہ سوکھا ہوے گا. پر مہاراج جی کہندے ہیں پرانی جانے اے تن میرا, پرانی کہندا ہے تن میرا ہے, وستو کسے ہور دی ہے, لیکن یہ کہندا ہے میری ہے, تو یہ چوری ہوئی جا نہ ہوئی, چوری ہوئی جا نہ ہوئی. مہاراج جی نے آخیا جان کے روک تو برک تن مال, یہ جتنے بھی یہ جتنی بھی بنسپتی ہے, پلانٹیشن ہے, جس نو اسی اپنی انڈسٹری دے وچ لے کے آنے پاور را مٹیریل, یہ سارے کا سارا را مٹیریل مٹیریل اسی خود بنایا ہے. لوہا, سونا, کوئلہ, ربڑ دے درخت, اتے درخت جڑے لکڑی پیدا کرتے ہیں, فرنیچر پیدا کرتے ہیں, راکس جنہوں کو اسی ماربل لے کے آنے ہاں, وہ اسی آپ پہلے جا کے بنا کے آئے ہیں. انٹائر ویلتھ جڑی ہے چھپی پئی, وہ پرماتما دی ساجی ہوئی ہے, اس نو پھر بعد چ لیا کے اسی آپ نے میری ہے. اے چوری نہیں ہوئی تو پھر ہور کی ہویا؟ جڑا سنت ہے وہ یہ کہندا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا. ہن ساڈے کولوں کچھ چلے جاندا ہے تو اسی رونا شروع کر دینے ہیں کہ چلے کیوں گیا. جی تسی پہلے دن تو ہی یہ سوچ کے رکھ دے کہ یہ تہاڈا ہے ہی نہیں, تو پھر تمہیں تکلیف کیویں ہوں گی؟
जिस चीज नु अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आपके सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखदे जिन कीते तिसे ना जाने, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो यह जानते नहीं हैं। तो बिन नावे सब चोर, नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावें असी दसा नहों की किरत भी करते हुई ता भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा कभी। तो गुरबाणी नू चैलेंज करने की ना मेरे च ना होर किसी च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर, होर आखते हैं कहते हैं।

دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے انہاں سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے, میرے کو چار کوٹاں بھی بدیا ہوں, تے پھر انہاں دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ. ایک نے آ کے کہا دھرم راجا نو میرا راج سی, وہ کہن لگا غلط بات ہے, یہ تو تیرا پیو جدو سی وہ بھی کہندا سی پہ میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پہ کیدا راج ہے, وہ کہندا میرا. جدو وہ چل گیا تو وہ تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو, تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا نکڑ دادا بھی یہ کہندا سی. پانچ چھ پیڑھیاں تو تینوں گنا دے, نکڑ دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا, پر تو ہن جا رہا ہن کیدا ہے, ہن کیدا تیرا نہیں ہے. نادان نے ساری باتاں کہیا, دولت دام دیوان مکان نادان, گمان نہ کرو, یہ گمان نہ کرو. اص یہ کری جانے راجا صاحب دا بچن دیکھو, برسی نان دا تاں فائدہ ہے جیسے انہوں دا بچن سنیے اور انہوں دا بچن سنیے. اگلی بات ہے جی, کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا, تیرے گھر والے, تیرے پتر, تیاں, رشتے دار, گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جنم کے ملے سہیوگی. پچھلے کرما دے جی خوہ دیاں ٹنڈاں جڑیاں پیاں نا, خالی تری جاندیاں, بھر کے آئی جاندیاں, خالی تری جاندیاں, پانی ڈلی جاندا, اے تیرے پورو جنم کے ملے سہیوگی. انتے کو نا سہائی, سہائی بچن مر. دھنواد, مینو ڈاؤٹ سی تھوڑا جہا, بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتے دار تیرے گھر والی اور تو پورو جنم کے ملے ہوئے ہو, تے اخیر ویلے کسے نے نہیں جانا, جے جانا تا کیں جانا,

کچھ کرن والا ہے، ساری سمرتھا دا مالک ہے وہ واہگرو. پر جس ویلے گرو روپ ہو کے سنگت چ ورتدا ہے، گل شبد چ بیٹھا ہے، تاں ایک گل ہور ہو جاندی ہے، ساد سنگت دا کرے کرایا، جو جو چتویں ساد جان سو لیتا مان، بڑا پکا سبند ہے. بھائی صاحب کہندے نے، بھائی صاحب کہندے نے ساد سنگت پیو پت ہوئے، دتا کھائے پہنے پہن آیا، اینا پیار سکھ اینا نیڑے ہو گیا گرو کے، پار برہم دے اینا نزدیک ہو گیا ہے، جویں باپ پتر نوں گودی چ پا کے لاڈ لڈاؤندا ہے، ایویں سکھ دیاں لوڑاں دا خیال واہگرو